Сипаний, чи загадався, чи спить, Енна струнки та високі осичені, листя пестливо тремтить, небо глибоке, засіяно зорями, що то за божа краса, перлами ясними попід тополями.